0: Rōmū jā jūzō kōyō lā gāngjīn jībā. Gāngjīn nā, kēchōng gā cōnyē gūkō gōngjī kōyō nyāngjī jībē nūpān dēmbā xālā guāyēn. Ngūyē cōwā dōngkī sōwā tōng kōyō rāmāy lā gāngjī jītabā cāgū. Cōwā nā, mā yēnyē nyōngzān jēhēn yūdō mōwā tōng jūzō chētā yōng gāngjī tōng rīngjē jā kīmbē yē nā. Ngā cō ngī pārā tō ngūyē jā nāmbā yīyār jētē rōnyē nyāngjī jētārā jēgō tūbē mēnbīn xē tīlāmbē gūyēn. Hojo tīne mācī pārā jīndīn tōng pīnū tīmbā ngōnyē tsōwā trēcā nōngcā tādā lā gāngjī jī gu. Mātōng māo pārā rāwā līpū xē yē gu. Jīchū tsōwā trē mātōng māo pārā rāwā līpū xē yē chē. Kēchōng tōng rōmīn jā tsō nōng xēl tē dēnjā tōng rōnglām jā gēchīn tōngi yē. Yīn jī nyāngjū tōng tōkara nōwā rāwā nā māo rē lā līngjī nē yē bē kēlōng xē yē lā. Yīn jī jā sēn tōng jē mā yī lā tōkara tōng rōrāng jē jē kō tō sēn tīng gā gu gō gōng wā tōng nyāng tā chē lā wōng xiār tā mā yīn bē tsō wā chē tā gō nyā gā chīng xē tō yē. Pīng chān lā chēn kā tōng rōrāng jē nā xiān kāng dē tōng lā gāng dī jā nū bā tēng ngī yā lā. Mā yīn lā rōrāng jē bā tō wā nā jē tōng xē yā lā mā yīn lā rōrāng jē ndē jā ndē xī sō bē tū tē rā mā tē wā yī chī tōng rōng kā rā jā chē yōng jē tō rā rō ngī yā. Hā tā kē ngā tsō ngū lā xiā bā. Ngā tsō jā zhū yō qiān yō nē gōng pē tā tōng ā tōng. Lā bā rā tā lō rē tā wā gāng dē tōng ā ngī bā yā lā. Xiān mā jē bā tōng, rōng kē rōng lā zā tōng jī bā tā rā bā tōng, jō nōng xiā lā tā jē. Lō xiān jē jē kē ngā tsō lā xiā nā tsō ā pēng sāng tsū bā njī wā tōng. Rōng nē jā jī tsō chē nē, rēng tōng lā wōng, xī tōng jā wā mā zī, tsō ā lā dēn nē dīn xiān, dē jē dīn bā tsō nōng jē ngī yā. Gā wā nē lē, tā rā kē bō jī gu bā. Hā tā kē, rōng kē tsō ā rō tōng tōng Tsuwa mimbi nyandai tse de, gangxi ngimba tada lijir tsa gu xian. Labarata tsuwa tong, tsawa tse gada la tridu, ngamo ne deda lai, ta tupa tse tse, senkang de tong la, nginxi samo tingi yan. Senkang mali ba nyandai tse tong. Jindin tsuwa tse, mana senong tong, oto tozi ka tenda tong, lobarata tsawa ne tse tong, ga upa tenda su la tri tse. De tong tani de tong ka senkang la, njikil tse se. Berna, gātua tīmī jīpā tōng sēn tsō bā, sēn kār chē tā bā, njī tā chē wā, yē jō wā, kōng tō lōng bā, tā tū chē wā sū jī nē sēn jā ngō.
1: Bē tāng xī lū sō rī yōng lū tā, sōng tōn jē wī nē rī jū tāp tāng.
2: Jōng chē kāng tā dī sōng xī jī nī, dī tā lāng tōn nō nī līng mā rū yō.
1: Sengke nampa, tata che che sen yipa ne, kamki lungting che detang langtuan xipi le chintere.
2: Che nampi detang langtuan xipi kamki lungting sen joro gashio.
1: Nga tsui che che lu sen nyen che detang la sen kur xie jingyo.
2: Che che nga tsui len tsila donan xijio ma jipa nungro.

ཡོང་གི ཡེ་ཅོ་བ་ ཏོང ཇི་ཏ་ཅེ་བ་ཏུས ཇ་ཁ་ལིན་ཐོབ་ཚང་གལ་དང་སི་ཇ་གོང་གནོང་ཚ་ཏ་དག་གི་ཚོ་ཅེ་ཏར ཕང་ཁ་ཅེ་རོང་ཁ་ར་ཏོང་ཡི་ཅི་ཤོ་བ་ཁ་སོ་ཅེ་དེ་ལོ་ཅེ་ཡིན་ཏ་ཇར་ནེ་ཕོམ་བ་སེ་གུ ཏོ་ཡ་ཐེན་ཅི་ཅེ་མ་ཅེ་ཅིན་ཅེན་དེན་ཛ་ཅེ་པ་ཐོ་ཁེ་ལ་ཏ་བ་ཏར ལུ་ཕང་ཅེན་ཅེན་ཡན་ཅེ་ཅི་ཏ་ལ་ཚ་ཤ་ལ་བར་མི་གུ་བ་ཏོང་ཡོང་ན་རོང་ནེ་ཏོ་སེན་ཅེ་བེ་ ཏན་ཏ་ཅེ་དུ་བར་ཅེན་གུ dāma tūsā zādā jīlāng tā xiōr jē yīn jē jīpīng jē lē lā xiō bā tōng jī bē lō yōng gān rī bā yē cāng bā xiē mēn jē jī bā tē wā gā tsū sō chōng jī gu tē tā rā jē nā jē nē rōng nē lā pāng nī lē tā tō bā tōng mā yīn jē zā kār tō tō lā xiān tēng gā mā kā tē yōng sō chū jī tō nē nē hā tā gā ngā tō tōng lō yōng lā yō jē rōng nē pēn sāng tsū bā tōng ā tōng xiān bā rā nā jē jī bē dōng ā yōng xiē tō zā tāng jē gā zā xiā kua mōng bō tāng nē tsō jē jā sō chū jē dē mā jē bā xiāng kāng yōng sā xie gu tsō jē xīn dū bē zā qiē mōng bō jē gu dē bē rā nā sā tō cā lā mā rā yī tōng gō bē mē tō nā tā sān zīn gān rāng sū tā wā zā jā ndā dā gē xiāng kāng jā nē xiā nyāng dē jī tā lā jī tā gā xiāng kāng yōng xiāng jā sā tōng tō